agya sɔ me nsa sɛ ɔboa me na wode me kɔduru kɛ nadwo a mema me werɛ mfi wo da wadɛ agya mema me werɛ mfi wo da ah.

kila mwe a Yesu matanuo wasombo mami tie mese abatu me huwe awohro me kila mwe oh Yesu matanuo